Zem lielām sēnēm aug graži mazi koki. Kas gan lai zini, zem kādām sēnēm aug graži.